Boris Martin Fass, den olda reidøy, Joke Beiskis, hos mon manen, deppe radio DSF Fass. Hos mig går hald at vannelars delit birra samis I skolge Beiskin, ja, ondne, mi vitnat mazes. Deppe mi vessa gull at kvökte bætni birra ovla Johanna Lemit, Klemmet Jeho Hetta, ja Karen Nils Anders Skøb, Hoppaba, etuska, vasahusaita, maatsis, mannavalarajis, ja erilammat sitä voindalasarssi, mutta lelämmäs on lohkamin, fitnat ja skoulas ja nuen, ja sanda, taakka mun huisama kullat.

0: imenske far gikk ikke å gå med best at lekkert til studiosteppe, radio det sjefas, bor i syv nytt min saga stelle meg, Jesus namn, amen. Militærs Ola Johan Lemert, Klemmet Jeho Hetta, ja, Karan Nilas Ante Ante, Anderskap Junior, ja, hva står jeg på etter bete?
1: Man går ikke på alle matskalde, matslen reger den, ja.
2: Jo, mun me maatilas.
0: Jo, ja i måtte lä orrot maatses.
2: Kala talle kal alle porpa ikke orrodit.
0: Jo.
2: Toppele rekaden ja toppele pajasjatten, skolovaten, kukkisellin aikki luoktan ja noin viitaset.
0: Mm-hmm. Joo.
1: Joo, tälle lennä maaka saipas tuohta mun reagaamme maatis ja mun ekkin kun sieltä nolle sammukin kall mun emigreiden ära kuului. Mutta mun in jauhkanen po logine jäkki de pohtin fas ruohtu luotta.
0: Ja
1: mun kall lohkin tälle mannimus kertti kun mun manan ära kuului orru.
0: No, että maatiselle kesuhetji paiski.
1: No mun mielestä on huikea sun äkki vaihki. Tuo mun päässä on vuosta jättiin, että on pitkä saapia strahpaa jollakin ja tjoikahta. Ja on käsviä, että mehät sai kuulipyyti ja äänuspyyti kuuli. Ja,
0: no. No,
1: missä oli taas tänään kaikkea.
0: No joo. Ja mä ajattelin, että Pirki Juppi ja Elhus täällä jaudalla.
2: Tämä on mikä lehti, jos joutan tämän nahkan ja palkkaan pohta johonkin maanuun.
0: No.
2: Ja amma teille taata parikin.
0: Ja teille lääkin.
1: Tämä näippäs tuohta tämän meidän laaltaan aikissa. Mä ei ole jo oletitusin, mutta palkkaan pohta lihka.
0: No. Mutta toi Bevdi, Behti, Kuuli ja vähän tuotusmälle lennelääkin, mutta tunnu manna vuodesta leivarra Empo Bargu ruppasin vai katsot Piemmu?
1: Joo, mun kaltais kyllä vaatotilis lämmästä vuostas logiikin kuin mun eilen. Ja mun muistan huipuudesta näikki, mutta mun ahtien ipisän ikä tällui. Ja tässä osti kusaa ja älti olen inuahti ja pohja. Me lähdimme, että pyyti hujoluku oli inuahti, kun keesit. Ja oli olla paro, kun mä en mun peisen parka, kun puhutin tämän ahkai. Mun paljon tille, tämä on alko tille muusta.
0: No, että tälle, että...
2: Tielle... Lämmäs muinen ajattu, ruumas tarppasi muja tälle veritti. Kähtäli hoitsuta, mä ei kauna jäppi. Ipua sahtan vaatio rampuuraskan. Mutta mistä ei rampuura kilisi, jota oli. Puhuta rampuura, minun mielessä.
0: Mutta täällä mä en nuu, että olmos IL tussi läippin. Mutta jokke saanis me pohta ihmillä jälmis.
2: Just.
0: Ja minusta on tälleen, että Donno Vaasahussa mannavuodaraajista, että voinnallas ja kristallas jällin maatsis.
2: No, tien mikä saat. Täälläkin tänne laikin, että ihmillä saa niille ammas. On lulu. Tai seinni seisko päältä, koska me lähdo pajas sieltä. Ja nuo minä lähtee ohpahuvun onnivuodaraajissa jo. Ja mikäl kuulemme, että shattaa teettiin jo. Niellä.
1: Joo, lähtee tuohta ja olette vielä tänään aikin niillä ohkaa. Mun päällisko, että vuostaisi mä en mun muistan, että ahti läpi lohka heks rohksi ja edes rohksi ja ahti minna. Täällä ei rohtus. Mutta tämä oli meiltä, kun me saattimme parissa, että oli nuo, että me pohjimme skooliin. Ja tällä oli skoola nuo, että ihmisä, eli hoi satjokasas skoolassa. Det blev den bästa skötningen om världens skola. Vi ser upp och hägg med alla åtgärder i mycket klocka till mina återvalg skola är bara grund.
0: Jo, ja. Mackar upp och hägg läcker gå dagar upp och hägg var i samigillaget.
1: Det mesta är läcker samigillaget. Vi måste ju vara skvillbärlig och på häggen och kyrka kraften blir häckast. Det är så låg som att bakta behöver bara en skola på att läcka och på häggen. Det är Carlis Lunde och Alfred Larsens årsäkta så på en del skola om mig läckt. Nå, ja, sånt där man är i manjeldöske skola och allt det är och på. Jag är nog på och på häggen med missledare Anders Heira. Det är lämmas av den munt och lämmas i en baby med vapa häggen uppe. Man har ju ett hommande där karol och kommer att munt och lämmas i borra säpp. Jag må inte lite annan Anders Heira lämmas i sig vapa häggen.
0: Ja, det är god och gynnas.
1: Ja.
0: Nu att det lever alla vodolars kristallars vapa häpp med alla skolas.
2: Nej. No, kan takka lii alle kouttajis, kun että missä lavi siihki sopna päivili, missä skuula tiimu. Ja tämä lavi alle mielellä kiittyväskui, oli kiitohkui ja kulla. No,
0: kiinni ei tälle sopna päivä lappa hetki?
2: No, te kallekin hysmuura maatisma.
0: Joo.
1: Ja, vi är där. Jag kan inte ens alla se att det saknar vi skolan med missi. Där lema har en ny, ja, lema mare, man lika min saknar vi skola upphäggigt. Där är jocke, saknar vi, går illen i mitt ballavlis. Där är saknar vi skola, det må åkten blugg i skott, den blugg i räckning. Nu, ja, där är mig nu att mun innen kalvilla alkan skooli, mun muistan, kun vastasavu mun kalikin joulafestivaalikin. Mun kuulen, te odjun tiedä, mun in tiedä mainelaikin telimo. En ihan leikun milloukai muina, että on voikin tohko, millä ei mahina kauksesi suahti Johanen. Nuora liian min, tällä min soka, hehta soka, välde lakasvolikin. No, että det mot rakan ikkin ja det mai mun muistel mun ikkin sihtane ni osti takka una kuffaret. Det är nog se samma gång kan jola sken kapit mai hachen dopp. Ja mannen den jola festina kan den där att plehir ma hers kotali chokolade tali lai pishi va ja va vel makkar ge nyalka hers ko ja det sto i misa ili Johanna är det allsti hon nånda ofta ser stina kom jag lämnar mare mästa i sarna lika vägen birra.
0: Jo, det är ju samma gud att det är ju menu bibelis att itnosat ni i mahtsa kuorus rostlata itmeli att av det gud dutju visut med det galaga nu mot arvi laktala jätnama. Nu att gå då läppi bässan mannevålarajes ju gullat siska skolas ju roftus ja sottna med skolas väl att makar vajko hos leda att mana i det ja är mangel gå ålder sådant mot sin sadda.
2: Nå, tjekkade det då ska jag hålla på jag kan kärsala som i påta gå alka storro vaha ja majel mi falan takai hojna. Tällä on musta kaita vähän seerettiin. Ja vielä millä saanis näin. Ikälässä nuo tarkkilit suovuotan. Tekee, tässä aittakaan nuo, tälle kullaan jo nohka ja just mielas. Ja tällä tarpeessa hän po kullaan ja teinä lääkin teko kuodaan tänne. Ja manna erää käynnu meiltä. Mutta tälle vastain nuo, kun tälle hokti tarvana maana vuodessa jo no mielellä lahkia. Teetä niin vajaan tuhtikall. Tää pissuu. Kiitos, kun raavis olmoisin ja iässäntä maan olmoisin. Te alkaa juttaa vastain. Tämä pitää.

0: Millä tää luppman, mitä pavos koulas ja roftus. Mä sun tätä servikotti ällin läämäsän. Läkö läämäsän puurit pahpat vai läkot kirkkostallan läämäsän empodego kaitus äsi?
1: No, hauta mun tien vasti. Mun haalien muistari tänne, että tälle kun millimme johti saamme, että millä joulimme te pikaisi kässorohkan. Ja tie häikit, tälle tielle virallekin kohtis, osuutsuudille virallekin kohtis. Te mun muistan tästä kässorohkamme, että saamme suunnan, te finnimme suunnan tälle kohtiselle. Laavi tuolla, että tässä Uksella vasta oppi slakteria. No jälleen slakteria, eli läikohan.
0: Ja kukkuli edat?
1: Tämä oli just Momukalkan lohka kaskalle leuttana ja aisaroivi. Tämä oli johkaa pohta ja täältä oli reuta.
0: Mutta kesäuraan kanssa?
1: Ja kesäuraan oli pikasta. No. Ja mulla on tien muistit, että läpi pohtit viiliä, kun sitten koulutukennosta, että käsisohkamiitä. Ja mun noinhan tullut kovaa, että huijolu on ollut mulle stoppia. Ja minä olen oktamana, mä olin Skagista, millä oli saareni leikki. On mä ja tämä oli mun muistan tämän kohta. Ja Fertilämme ja virallukin kohti, virallukin kun mä virrasin. Teikko virrasin, kun olen muistimme.
0: Leikko tie Oudal TV-ikki?
1: Tiedä, ei varra muhtina jäkki houtelta.
0: Leikot.
2: Joo, ei TV kovel.
0: Mutta radio leikki.
1: Ei lämmellä alamalakki radio.
0: Oi, ja nuu. Mutta leikot taat vaikkoon, että äänet olet mutta servet, tai tjokka mitä.
1: No mun mielestä oli jälleen, että moni pisana muistui siinä, kun mun maana, mun lemmas viitakulla jahkaisi, ja mun muistan tässä, että mun hirveän himaista ei ollut mulla. Ja puolet täällekin, saaren itäkille holkku päälle, nämä olemme johkai holkku päälle, ja saaren itäkin tuli saaren ei kvistis, mutta tässä holkku päälle.
0: Leikko tälle nuu, että olemme johkat hui jaska. Ja ikä päässä manna orkkos ja ikä päässä lihkarit. Hupana sikä.
2: Mä kallan tietysti minni vaattis tuolla, että no jatkakaan mut. No kun maana jo lähti, mä tekel kisali ja haalili hoitni ja kanski huomaa muhtin saakit. Mutta vielä juokka, millä hirmat olo teko reuntante, tämä on äkki ektoi. Tällä kun me maana jo pääsimme maana sopnaapiskoulua, vuostasklaassara ei skuilika jo huijouluta. Ja maanka trinna vielä pajaskouluille, että me vaatimme sopnaapiskoulua. Ja tietysti pisanan, no kun mun lohkin taas, että maana jäi. Mä näin vaivuille pisananta. Ja näin lähti maana, että kämpun tjallajuvun kittaa, millä saa.
0: Joo.
2: Ja tjallaka lähti, kun mä olin tjallikijuvu. Saaren olemaan. Mä lähti, uskon tjallaka ja saatte tjallikita.
0: Mutta leikot maalajide adhahti. Talle.
2: Joo.
0: Tuon itmedit.
2: No, kun on vuodosalkkaat. Vuodosalkkaat sopnaapiskoulua ohpuu kanssa kohti. Tätä kohtaa vuodosalu.
0: Joo.
2: Ja minä vielä erää tarkoitus.
0: No.
1: Joo. Tälle tuohta leimistä, että sopnaapiskoululle kirvainjoita.
0: Joo.
1: No. Ja mun toivon tänä, että voisiko miehdä, että tämän nuoran vuoden äikkis lemmas. No hirmat, jännä joon, mun kulttan lohkat, tämän ristaras vuhti, mutta mille koski aala hjortsin tämän pirra.
0: Joo, tämä chovu mieltä.
1: Tämä chovu mieltä.
0: Mutta se ohto järjeltä, kun koska leitte stora tjokka mitä, että jos maava mitä, att man namnar en del att jaska tjockat. Man gjorde sig med att liska hos ett bilder. Lägg åt ett sorgahatt i mannen i.
1: Mun takan muistan hui puolesti liikko sai mun lävi niin att ahkumelde nimeltä hui tää ja manna kuin tirakkuli en maa slang tirakkuempo kanske pohta högäsis no ja tälläkö tahmallekki sovadi jala manna ja niin isso restora kiht pois huota alla rafi ja tää lävi että hui tää ja erena mochi kolatte kirakkusta lohkama Tätä on joisko ja kiihto oli hittimillä. Ja tämä oli hirmustuora takuut, että itse asiassa, että meillä saattaa siis pääsi kiihti tämän hittimillä, missä raafimmin riikas. No ja tämä ei mun muista maana vuosi. Tämä oli aina, että mikä maana, että mun kun tälle läpimästä nämä huforun vissarus vai niin Mua, kun juhiku, oli onnaaks, mutta oli istras porin juhiku ja kiisteli meillä.
2: Joo, älä oli nubi, sotnappi skuulla tullin, tälli me huijakka, me pohtanut jotain lihkausi, kun saatni kullaa. Ja on mun juttaasi, niin läkkä limas, kun saatni, mutta läkkä jopa vuudulotsa. Ei kellen takkara, mutta väl tässä sahtekan norte holu, mutta alikke väl voi napoli deitta takkara, että ei sahtan styyrettä niin. Tällä ferehti ja perä sotjalita voi namanja.
1: Tai oktadin kami munille just den sotnaveskoulu oktavuodesta pisanan, että tälläkke tähellen yttäna petakuukat. Mutta tämä oli hyvin tsehti, mikki muisteli sen piippali historiaa. Joo. Tämä oli isros lihkausa vaimui maanäjä, puhumaan mikulaimet. Eli maailmi porraat. Mun mielestä mun on iäsäinen kirkko, siis kun pel barakan patti näjällä heikin. No, että kun mun täällä on ennen ja Jortsen sopnaviskoulu mieltä, täällä on nuo, että Sotnabeskoula är en av mig dit. Det fall där det drakat och en karvis planer och måttar kallik taka. Jag må kanske låka en taka och på det kröllan jag delar man in där det på att det är rätt. Måttar, det lär måttar när man har gått den vågimilde taka att man har skäddet. Man har skäddet intresserat mig att kullet minns han i birra.
0: Nej, jo. Jo, ja, det är samma guldet. Det här ofta låter det så att Kirkulas älgin, och Servigott älgin, lär man sedan borit pappat ja att hålla på sätt Vasalastan Kirkostallen mitt.
2: Ja.
0: Matis.
2: No, man går inte att det kan lära lockar Servigott i år och lär man sig nanos. Ja tuolla hän ihmillä saa. Ja tällä tavalla horkalteko tjuvun viitas, että teitä mannis pohtii. Kun puhtaa takkar saaret niitä etsi. Tällä hieman kuulla hallan täällä puhtaa te saaret niitä. Teitä tjuankka niikkel kirkkuja vielä on. Mutta tämä on jäädälle nuo, Eillä nuo ollut, kun mä pohti kirkkulla sarni. Mutta tälle teoskeita vaihkoos, me onnellä nuku rohtus, ne on se TV-toppetus, se raatio, kun kukulaa ihmillä saa, niin oli miha ollut. Ja joro, se saattaa arpu vuolikin särvivuota tuolla kirkkuin. Kun just tätä särvivuota, tätä lääkemiä, Me orodeko vailu, me deko mun laavin kähtseli joakki tjohka ei ollut minun kirkkuin ja minun lohka puastella ja salma kirji laulut, salmei. Mutta heille tälle hunnon empo ja empo. Tai mä en mun saikki heilissä erämaattelut mun puhta.
0: Ja
2: da horro, da horro da hodda eikki mille vaikkuhan taas.
0: No, että mut mikä kai atjo tän tollosäki rohtu, että läikö väylös.
2: Takka verhti tommi oppilä pattin.
0: No.
2: Saatte hietjäs enkelit.
0: No, että jarvot äänet logo meradussa takka, että servotraadis.
2: Ei.
1: No mun kalle perehtin tämän pohon vähän historiaa, kun mun muistuu meldilääviä autolla saikki saaren olemaan, että man tollet vesulohkanit. Ja taas linnuu, että tai vesulohkanit ei haluut kuulaa ehkä jäänmällä tsäinät. Ja kun oli lohkan tollut nousta viesusta, että haalikin tyyskä huomana, kun olisi nuppäyvälkä tuolla lohkana. No ja tästä holmatta sitten tästä kauneen holkusta ja kalasson sahtavalti nuppahava. No ja laliduiske okta huipurvuohkimai mulla on taljurtsiit. Ahti tälikki iätsiä tämän lohkanisille, tai iätsiä merren ja tässä saarit niitä ikki kun ohtastan tahkan. Ja muuhun muistan tietysti tänne, että kun missä vielä käsi, että te pohtette saamemisuunna olemaan mai varra. Tämä oli varra saamemisuunna olemaan. Maat siellä, että tämä oli aallot. Kaikkein mun muistan huipuudesta, eli Junun Nilsson. Tämä oli vaan sitä, että täällä oli meiltä maatis ja muisteli taas. Ja ei kun kirkkuus tuolla shakkalma sai. Ja tämä oli käsi koudi ja joo, ja tässä yöskö tänne, että läkö veura saadju niin pieni on se, että tässä rahkaisi pieni on ja just tarpeen suuja. Ja mun toivon, että kun mun tämän maan rohtelu, että on aika. Ja mun en ole, kun mun laukaan pätin jäljellä kaikki kirkkuun suuvun. Ja mun tiedän, että taapallis kirkku, olemme puhut kirkku, kun on pahva kirkkuun. Tämän kalle mun aina, että ole hui ollut reutan. Mutta tämän verran lukkaan meiltä koskaan maatiin. Tällä kuin nuo, että piras olet, mutta maatiin lähtee. Tämä lähtee piras sitten 4-5% mä pohti kirkkuun, kun pahva kirkkuun maatiin. Ja mun mielestä, että tänne norkka kirkkosökninga vuotetaan tälle huipurre 4-5%. Ja tästä tulee, missä on kolme lohkaa, tällä on viisotna päivä lohkaa. Ja minun hui ollut imaista tällä, minä tämän aikä ei saada ollut, mutta tämä ei mana lohkaa niitä. Minun niin sokkata, että minä mana lohkaa niitä. Ja minun tiedän tietysti tänne, että minun hui ollut eräkuuli mannaa just sotna päivä. Tällä ja toi mun toivon herra ollut mykkönen samalla, että miettii. Vi prioriterar sitt mana i hoppabellen lockarna ja mående vidare.
0: Mm. No, mutta det vi fått ett tacka om att lämmet att i natt är så sån sån stevre båt ja ja som fått min leid det att det jag ska betet och ska läsa att dollat ja det går eige borta det skadda enet hallo mitt i natt sån sadde olmer, ta i sadde vostbildet. Nå at, hoi melda gitt vars eig i misdal, at det satte sadde jorga litt fast ådegom i daivot.
2: Må jakkan at da polla kalendakkar veik i matis vi atta sova. Ja herra kyllä lohkan at i sån aikkodan tottit. Se on jäikko dientoakki, josta vielä suovastakin, josta vielä puolikin tollaan. Tätä jäikko kalli, tämän tuomme kosaakin. No, että nämä frittuisi saavu ja vuoriti, kallatta lassani kirkkujen pohtimme.
1: Tämä show oli vähän pajasta, kun mä en leski lohkin, tämän joutallisen lohkan vuunkin. Tämä oli sitten maat olivat mahdollisimman haalivit ja kaupsilla lukuun alkuun. Ta tiedä nähtä, ei kuin kirjohkossa tuolla, että sopna peilohkanit. Ja tällä pahpaksi peruskaa tjöylös, pii sarvetut radioudia. Tässä puolesta me valtimme heirehohta lanja, miljoon sarvikotti lanja, mä tänin kohdassa liitalle. Tän lanja, ja tässä tistuvaa sätti. No ja kun oli jo näitä läpi, mieli mistä hoivu saaret, niin leikkiä läpi lohkatana. Tällä huipuudu, kun mihin aspeessa tuolla lohkaa niitä. Mutta oli me työskennu, että oli tämä on paljon kohteikin tuolla lohkaan päivä. No, mutta pohti tietysti olla ollut mahdollisesti, mikä oli pora ei kaskan päivä, kun oli lohkana tuolla. Tai ne merrivät niin kuin neljäs. Ja tässä ilin juon aiken aipas on oktaivista. Mutta tämä fungeri no kohkaa, kun tätä neljäs. No kohkaa, kun oli juon aiken, eli ja Anders Saara.
0: Joo.
1: No, että mun työs kyllä on hui auhtava ihmisenä, että heille minä olen ollut muuten tänne, että minun mikäläkään hoitin ollut muuten johonkaan niitä. Auhtalaakin meiltä saattaa nuo maailmalle kehtää. Joo, mikäläkään siinä kanssakin vuorot johonkin vahkuu tietysti, että tälle lohkaan. No, kun auta merkka tehty, pitää kahtaa tehdä, niin kuin aina ikään Facebookissa.
0: Joo, ja mun jakkaan tälle huipuudelle, että mie hukmatte pidä, että saadaan saakka olmit kaskas, että le maussulas ja tarpaslas mitkille, mie tarpasi tippina saani.
2: Joo, ja mistä lämmästi on soutella saikki, mistä faalata, nuku fritja kiro.
0: Joo.
2: Mä se takkar sykstyä me maat, kun salavi puhti faalti ja ja doppeli rapas uksa saaret ne Eurooppaan. Ja se laavi ja chuankani tohku. Ja mun mielestä leikki tämä huin mielellä kiinti vaatsi, kun tämä hillen kirkkuusta lii doppe teko ruhtusta.
0: Muistin päätti, kun sulle alkoholit fritja kirkkuusta suunna doppe. Vaatsi maatsis.
1: Takal pohdin mani suori, että mie mä en mielestä, mä kohtin syksyä. Kun mun lykkän varra kausi jahkas. Mun muistan tässä, kun mun sen tohku syksyä. Ja misli jo psyykkipleijar. Teessä sitten nukun millään. Ja tällä lailla tänä ikki Kristian Fjällä. Mä leipästi raadun maatista suomassa. Ja se on jäänyt. No, että mun toivon tälle alku kehtin vielä lopussa pohtanut. Ja tapahtuu, että missä aistun tämän leimaa huu, takara puoli johkiden vaihki. Tälle tahat tolle nuku automerkka tihti olla vielä ruohta. Hirmat chakkan mä sait oppia, lohku laavia pohti nuorat, voihkumakkarat. No, ja tälle huu jäädän omasti, mutta tämä oli pohtiin hollakusta tänne Frijakirkkuun maihin. Tähän olikin aina heräläkki, tai niin ruhtaa viktikemmassa. Ja nuppille joskin tänne, tai hän taisi vaikka tänne ruhtaa oli viktikemmassa, mutta suohkan meihin, että älki kehtsä heräällä tjoutusi tänne kaunat, tai doktorkontrolleja pohtia. Ja tätä noukailuahpaa
0: no, että lämmässä on, että juuri heitti tuoppa Frijakirkkuun?
1: No, liitä, kun tämän mun lohkin Kristian Fjällä, mä en muista, kun se oli nuusehta, kapsa kalhava altas, mun on kapsa kuin männilainen altas, mutta Kristian Fjällä kalli ja mänä varalle nuusehta.
2: Mä en muista, jos kään järjestyy jäävärä.
1: No, tämän kalhan muista.
2: Me alkaa.
1: No.
2: Ja tässä
1: liian karralla kanakkuun. No, nuolla yli. Joo. No, jäljellä työskeli sastu Raakel, sastu Marikit. Marikit olikin mie pestiiri tehko kaustille sokuratti varre. Eikö sanota lentä?
2: Tämä ei munen kullaan järjestyy jäävärä pirraan. No. Eli muhtun parempi mille joika me doppe maati kiilis. Jede joika da vähä. Ja järtri jäävel kulajan. Te alki jorvuhta saa. Alal joika panne.
0: Mä nuu.
2: Joo. Ei ole huokas joika.
0: Mä nuu. Joo. Jo ja mannen det kallar man som bara mannen går hejte hov och sextu och Fredrik kom så där man som Leif Hals och så jag så är mitt.
1: Nej det
0: aldrig man kan jag.
1: Där Hals och så går slicka på man ju samma bestieri.
2: Nej
0: ja. Ja, precis det. Ja just det.
2: Och ta bara kod till Herman Boxa så kort. Där lägger mitt uppe. Lägger tolla några i.
0: No.
2: Chankanem.
0: Joo. Nämä mutta tänne sama kullat ja mislifti mitt ollu ära mitt hopmatte ja dollarsäkki bidra ja misattit tää lohpa hitta nuasi. Olta go lemmet as le Jody Bajasta.
2: No joo mun. Ämi kattava ja tut saamme mishumna mille lämmas na no torja. No. Ristala sellimi.
0: Joo.
2: Tälle Tälle tuoda ei vaantata nolu. Ja tälle mannaan tuotteri melti ja mehti sada.
0: Joo.
2: Ja ei kellen skuuttera, tälle ke joikka. Vapii kun te joikki.
0: No.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja takko poktille holu tahpohu saamalle. Tämä on asia tahpea ei viku hujallekin.
1: Joo, sitä
2: muistelit. Joo.
0: Mi bitja särkis tal ja det mi vojna sit vähäs ja och då gick du där till ihop det största tje.
2: Ordnikis. Ja.
0: Har du lockat till dig och tog och säg för det mesta lockat. Ja, det lägger det ära ajk ja ära ilmis ord. Missa ära dill i dal. Måta Jos me liikkimme sahtan varavaldit tai arvut ja varavaldit tai salma ja tai huogit kaunalit viestun tjokkamastokus rokkosviestus kirkkus ja laulut ja ohtas ipmillä maikun ja su kiihti ja ipmillä saani kullat. Mä kan da antan on ollut ja da liikki sahtan altat huistora vainilas Oudonemmi, ja tänne Kristus kiitän tahka, Jeesus Kristus, min Kristus vuotta lähen nu rikkis ja anna mitkille miha ämpukoo mi taivut, itusen poinne latsat, mutta maittai olles ellimi ja kulttuuri latsat. Ja muu päällistän laukan, että puhuporimus säilyhenki saami kulttuuri lähe min saami kristallas arpi. Ja kiitos tämän kuktui ja me kuulemme hän puhuttiin ennen maatsepiirin pahtehäve, eli tärvän.
3: Programmet är producerat av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning för lokala programproduktioner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Rikard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Lammbåtet evigt, jag lånar lammbåtet här. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkadallat. Det läget all räckis allmäl och sättjärn i ippmilen. Kist och jovun, ja godne jacht och jovun, den äkid i spottus, den åktas. Godon läk. Nåt armålat satt olovun, ja läitin mu. Kitta tässä, ja attan mu fastain. Luopahit ofta päivi ja ofta vahku, tämän mätkällä själlimis. Mun te toltastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun ofta ke tjalemme raukalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervan tämän vahku ja tämän päivi. Just on i livtse pajastuolla muu. Jos du olikis gehta i livtje Suotjalan ja Varjalan muu. Ja jos du ähtjälas tjalimi i livtje kohtjum muu patil. Mainu juvun ja räämiduvun läget on tän ähtjälas Suotjalemi ja Varjalemi outas. Ja kehto juvun ja kutni jahto juvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puo tän artmu ja pörrevuola outas. Maidonle munje juo tahkan ja aintaakat ja tsäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimu läädis ipmilon ja passi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtään suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän pieivi ja tän vahku rihkun tuu mielavästäi ja tuotjän tuu pahkumi. Kiesäsit muu vain ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa väddät. Äälike muu tjalmi okti tjärvijuvut autalko on lät orrunsa ja vältä muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan, ahti on lät muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iertä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtsälusa äikki. Fathmastivtjit muudu admu fathmasat. Ja tjekasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te livtjit on munje vel laakapun. Ja tjäi hivtjit ahte on lähtä Israel koti hädji, kun te ei vaade ikke kassi ja vaipa. Kootasi mu patilta nii ja ton Israel kooti hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevahkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puresivni yhtsin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmuu puresivnidan. Purisivni livtjet, min puhkaituu vaimu läävis vuola tihti. Aamen. Ähtje min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtustuu riika, shattustuu tahtu, mutta annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitjide ootni min päivälös läipämet ja ahti mitjide min suttui tänne handakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotjai taasamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tasku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.